מה שתענה, וואי! ססה את הרעה מה בערו, זה לוקטו בגלל, אי זה קונסה, וואי!